0: o bo mo dia se ni mo be ko yia ma wo
1: na so ono dia o mo me
0: so self fo no ko ano ni wo mo e ko na so aye din yi ri aso aye din be ma na so aye din won ti ja e wa fo bi ase so a
1: ko bi free me to me
0: ma ni ma e se bebe di
1: never be so
0: but I pray for you
1: really
0: ah se e wura de be se sande be mu inkunimidi etimi aba.

0: hu baby a wutie ye ni firi wo Facebook no so me din
1: ayaya wo sare se
0: eni e mi tie wa ha se me comment ni yen ko

0: wo phone so apaja fo ka se wo yesu dem
1: wo yesu dem
0: ya ne fast ka se wo yesu dem
1: wo yesu dem
0: ewurade me gina for the yesu
1: ewurade me gina for the yesu
0: edi bom pae se
1: edi bom pae se
0: balat fo a
1: san balat fo
0: omo ma bra bom
1: omo ma bra bom
0: to buy a fo a
1: to buy a fo a
0: omo ma bra bom
1: omo ma bra bom
0: omo hwe kwan se
1: omo hwe kwan se
0: ade a me ye no
1: ade a me ye no
0: minti mi wie
1: minti mi wie
0: ti eno nti no
1: edana kan
0: wuram
1: edana kan wuram
0: ka na ka shop
1: ka na ka shop
0: Awariana ya basa. I'm not going to be able to do it.

0: mo yesa nneema no the motive any adwene o mode ya ne se o mini oboafo bia enti isi yedi bone a o enti obaaye no wa hu se nkrofo bi ye bone enti okokom ho no mo aye now Moses ehunu se nkrofo we yesa de no ko no so betumi aka se o nneema menwe o mo se mia mini dwuma bi adi enti se o mo kwa yire gesi akobɔ mo apu adje o mo ho nneema ma memfa me ho nka o mo enti wo so baaye no e na wo beto se ebi mu hwimhwim fo wo se kana adon ho akobɔ mo we ya dwuma ya ye na wan hunu se bi mu tompie ota wan hunu se bi mu edimate wan hunu se bi mu ya de pa ano de wan fa ho ankobɔ bata de bone no a hunu ye no e na de ho kwa akobɔ ufri baby e no akopie ayi kumase kora ayi big places na bi ne hwe
1: kejetia
0: adum kejetia Rati asie adum ne na sefo wo de wo ba be pie kuro kesiem ho no wa hunu ni papa pa ya de pa but ni pa e ya de bone na adon ho kobo mo ba bible se abra mosi eko pie ho no ni pa na e ya de bone na ohu omo a omo ye no wanfa no wan kobo mo na mum no okokatro mo se ade na mo ye ni munyai e bone na mo ye no na adwuma oye na enu akire no Bible si oye adwuma adwuma be na oye ye oje ema no enema esa ensuo no ema omo aso ati ase ye den esa ensuo no ma omo e wota omo flux ema nwan no aduane ensuo no enom ye so sika bi kura ema ibetimi dia ye den atua ne ka so mani kura sika ombetimi atua ne ka and even the Bible tells you say oje aketua ho because adwuma pa bi a wo ye no obegye ho aketua akitu yoji ene se ema ne koka kire won eja se ah papa bi ne boa ye se monko fa ne mra ne ema na dwuma ye ye moa no yeso ye moa no so no aboa moa yeso ye moa no nti u ba ye no se suban pa o suban pa se o da suban pa dia na no no abrante bi ne meka o se akra aye wo ene enye akra nko a wiase aye we no o enye sika ne didi ye o suban pa ne didi ye enti me koye na omahene nti amo aton spare parts na ma ba kra foforo na me ni dwuma di na me tetetene nchan na wasoma me oh na se tonsuo ma me na makoto na se yewe ma me na makoye ohwe mi suban pa mi wi ano me mo no kro no nti o study me a nipa no se one ne tena so onya kronfo a utimi hu nti one me dan take kra se akoye na se me tade wa ha ban ti hwe store ma me me ne ba no the store na jame na fi wa start itua meka na wa start itua meka na wa start itua meka so ati ase nti ahe ni abom pa ye de but ye pese ye kire se nie me bi oho a we se wo ye na wo ye ni ye na wanya mu enhira nti so fo erade asem ni mosi amfa no ho ankobo nipa bonfo no mo bo apo nu but o ye adwuma ye nkasa
1: baba nyankopo onhira o choose me a yakin kan ne anopa yi on se Moses nan ka o okwan bia so se ka omo mfanse kwa mkafu wana wakotu wa mwono kwa biti ni mwaya dee abo wa mwono because unipano kule ufilmu ni ubyanya filmu ito kase siye kwenye usu wakobe yabi ana wakwaya huko ukurunu ana mwono wakotu wa mwono ayye kwa mkafu wa because papa se uye standard nasi ubyanya unisika wa wano unibyanya abede ubedi ndi se makotu kwa mkafu wedi ane se mwede mwaya dee abo wa mwono nani ya subana wa mwono dino Mr. de me nyo bi de edi but Moses anwe sa adwen no ohun se no adna omoye no eye adebone we che se se ukotu obi wo company mu ukotu obi wo agbabi mu na se ade na wo ye no eye adebone a me nso no so
0: enti opa che se se komo de wa eno nche se koye bone
1: dabi okomo de no eno enye excuse se first na ye wo kwu no ye de gwanani esi ho a wo kitchen obi enu a na fa gwanani di ma me ba ya me so no comedy me o so comedy no just for be bian ya dey
0: anti na penfo ka say dey ade wo no no
1: dey ya dey comedy dey e dey no sa e dey no nche say wakoto obu o company mu no ah sector frache sike wo dey benku ni fa nyina ade na ta wo dey ba kwa dey a ka ho no enche so fa ho ya dey e bo no say wo dey super pa agia e wa dey say no hon munyam e dey e ma enti na obu ho a company no ye can be matusala what time ya dey ache but onya promotion bia but obi ba ene no suban pa bia order na di abo bia wey dey obo okwa adwuma ntam na ni mere ade na yes wey dey woye to be onya man promotion to to wey dey on tiase because anamona most two year no ho we acha say ni pa bia utu anamon pa ewo obi a we do say dey ewo because

0: so I ne bede ye beye.
1: Ye beye.
0: Sa him a chimi si ma me ba no. Me dey come me ye yan ko fo ko me dey two sika si obi su me gi bibi, ni bibi.
1: But him say e bone.
0: E ye bone.
1: O ye bone be ba o.
0: Sa. Ye so so bone so.
1: Debi.
0: Han Moses an so so bone na no me dey, no mo ye no so. Em fa wo say onye koma ni o. But us no, ade mo ye ye bone. Wo dey meka. Ni be say dey ensi.
1: Omo so omo afa so omo djumo omo yo.
0: Yes, o ma jumo moye.
1: Sa an Roberts so so o mu so mu adwuma o moye no.
0: Baba ye be o ma ye jaja kwan yi. Sa adwuma o moye de o moye no.
1: Akwa bi a ni interview bi na e trendy. Ye bi san se o ye adwuma ben o se o ye store rushing. Minni ma bi a wahwe sa video ni bi. We da me pesa video na am de send o. Obi interview no bi san se o ye adwuma ben o se o mi ye store rushing. Na o se na store rushing e den. No si o so nya bo wura o store mu a o ye se meto ade o hwe na wa wa da na se wuni ho a o bo wura o draw no mu ade o ho bi a ye ne dia we ye adwuma aye ye ono so so ono so so wa far se adwuma aye 419 obi su na adwuma aye ye 419 enti wa bi mu obetimi aye wa za a che se wu hwe o be ka se wa hu bibi agu we so so ba mo si hu se no adwuma we nya adwuma pa adwuma pa ne se o de ma men se nsuo mfa ma gesi na membo mo na omo video mu efunu
0: papa we kwai hu se nka enyahwefo no ka mo de ka mo ye mema we nu se ye e ma tike be ma de a o ba ba to de e wase ga wo kwa na we de wo bo ano but na mo se be ma no fe se wo macho we wa bo to betimi asisi omo tin na we na we de na wo sisi omo papa obi wo macho a o betimi di akwa ye adwuma enye sika but onye
1: onye
0: to trust him as you see him and kuna na we na we na ne de agem no re na wo ye but Moses and am to 2 year we say about do verse 18 ma enka ma no kwa na o mo che but that day no kuna Moses kwa ji wo no e sa e bo mo se so le bi ya de am mo se mo nyina mo nko no o mo ko fie ntam
1: am ko fie
0: ntam and am papa says ah na de e ba ne sen and mo be do fie ntam se ye god da bi am ko mo ye de mo che ye hu mo sada da bia mo kwanka wo de nka ye fe se o kasum nka mo de nka ba from 78 mo na me de mo ba pa na de e bo for ma de mo ba ne ba ne sen ano mo ka so mo ja so hwe ye kwa shi abraham che papa bi eno be de eno we de eno wa be ji yen won e ti e wo se hu se wo be obi jifo
1: sa
0: o ha bi obi na mi obi de age no
1: problem bi obi na mu no bo ano
0: sa ne che
1: ye adwuma
0: ye adwuma
1: nti ene ye adwuma asem ti adwuma asem ani ye kan ye djuma emfa woni said ye djuma ntie na enka

0: wako school kakra nti
1: ayo
0: so nti we said ya wo kanu o se
2: ebia no o wska o sta ofie
0: o iska na said ya wo kan
1: na kavatu so that can can Moses na ye o hia ni o
0: david ofie royal he
1: every royal bishop papa what I say but kuruko peso ko ya ho ho but o hu se anamo na mrante ni tu no anya na mompa this where they also
0: so
1: what I say
0: so
1: so was it go so in this go bone ya bone
0: bone ya bone
1: adie bia bone de ya bone man ya de man ya de man so so
0: enti wukɔ baabi na adwuma ne ye ya moni na ho na ye adwuma ne yie enye sika ni brɛ ade ba ko eku nipa no no because kwa uyu bo bi a po a unye sika ntem ano de quick na on saka but adwuma nda be na be ye adwuma na wie ne ama osika so and even two adwuma na mo se ye no one obi ani sika no so there is no assurance say be ma ni sika
1: o se me ka say anamona most two ye no Maba ba wale kofi no awu papa bi so be se na de ban se maba ntamu se awu mo ka se abrante na suma si ne se wa ba gye ye no so so papa ja no kwa
0: o nya ne kwa but Moses si ye no no an sika bi ani na adwini
1: bi ani
0: tu o wi ye so ya ma ni sika
1: baba but na me dase but na me dase na ntwa me ka o
0: ntwa ka
1: ba ma na be fa me ba enkan no enne me no ka se ma ne magu US ne Germany ne na ndano na na champion o US o ma na me dollars
0: sa
1: kana to landing
0: sir
1: o ma na me pounds
0: nti wadwuma pa na wo ye ye
1: me ti so aba
0: nti sa tam na Moses ye ne wo anya sika e ma ni ja no hokoy ye
1: sanete ye
0: nti ma no kokko duru ye na ansa na echire yi ke tu ye ba
1: ni o mo ka me de kwansi ah nti ama ye pa du ho ansa de achire ye ye so na ho domro de na se that time no am do ma de ye ntwe be ka no ba se se na me ye de me ti so aba
0: nti obi ye invite okre bia ya nyumtuni na ebia ye ye program bi wa adom ayo whatever ana ebia po asori bra betonyum na mbetu amesen
1: ai
0: mbetu amesen en ramen ni obi kasa ye some interview ayi section bi no okra no ho chiro en ye pese ye hwe some review bi on ayi South African issue no it's me frere girl ba ko ah ono so free South African ba me ni din komo a o se na interview no ba ebetu amesen
1: ono ba interview no
0: eh you be chance na wo kura na wo betna adom eden a platform eden a platform airtime na board yo ya ti e kasa sa na board ni eden ma na wakasa e bi kura the end of it no obi betie wo story ne no wo
1: mo bo
0: aye wadoye no
1: obi za se betu ase
0: so ba mosi amfa sa adwene na hye dream wo amfa hye dream se e mai kura me ko boa me ko ye adwuma ma ma betu amese oni adwuma ye oyɛ nkakra aka nti sabre bia wutie yɛ wa fi akra bi na ase na bankran wa fi akra bi ase na abakuma ase wa fi akra bi ase aba Cape Coast wa call ayi takrade or whatever it is adwuma bi ase de tie bia ye Memphis kansha wa dwene mu first wo yɛ no ɛyɛ den aketua meba sa wo yɛ bɔne na wo nya aketua how much more papa bɔne kra wo yɛ wo nya so aketua na papa na wo nya so ati ase enti abusu ya be bompa ye tie ye papa ye maame Reverend Mary Ganza nyumi kakra na ye mpa mompa ye.

0: In the name of Jesus.
1: In the name of Jesus.
0: Papa, you cross over empire. Bible says, "A man a kwa na a kwemuka fa na se nyanhwe fo no e pamwo." Oni pa bi na opam e firi yonhira ho. Oni pa bi opam e firi ya jese yanu mo nyam ho. Oni pa bi opam e firi ya twuma ho. Ena anope Awurde enka samaye. Se Moses ko ye ojifo ekwaji emaye. Ena anope Awurde nyi Moses se obaji ye. Awurde nyi Moses se obaji ye. Obi bi otie me na anope. Oje na anope. Oha bi awuna mo. Wu bie wano. Abo nsa, abo mpaye. Akache wani se Awurde. Se Moses ko ji emaye dia. Ena ye nso so, yi obi obaji emaye. Ewo Yesu ni mo. Awurde ko paye. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. And another pay,

0: eni pe bi e pamu amse ye mamu ense nsuo no ye kasa ena na pe bompa we yesu dum se oni pe bi na waye osia kwan se ye kwako pe bibi abedi na waye osia kwan ho se o ma ye nya ne ye ma ene ye busua ensa be ko wano ene wade wonyi ne fiya kwan mo ene wade wonyi ne fiya kwan mo oni pe bi waye osia kwan e wa adwuma mo ho ne o mpese ye fa adwuma mo ne o pese ye yu adi fira adwuma no ne o pese adwuma no e bo no ene wade won kasa ma ene wade won kasa ma
1: yesu di
0: mo bible se e ma ne ko tu nsuo ade koma o ma je enwan annom ayede anya ankwa na nsusu enipa bi ayede e pam mo se ye mamu ensa nsuo no ye mamu entu nsuo no but ensa kanya me se onya

0: yema mo ensensuo no yema mo entunsuo no but ensaka nyame se onyankopo ayi Moses e mane bechi wom en ano pay e wari ayi obi a kasa ba ko pa na ye ha nya try dey etwa
1: awo yesu
0: di obi enam wo haabu en ano pay ye bomba se urade ye onipa bi a kasa ba ko pa maya na ye ha try dey etwa na amane bi enam bi a try dey etwa e wo yesu bi ana bo pay in the name of Jesus we wura en ano pay yo papa ano pay yo ye bomba se urade say ya we Moses e ma e ma na Moses ko ji e ma no papa en ano pay en ano pay en ano pay obo fo biara
2: Jesus Christ.

0: ni nyina no ewuradi amma no tumi aye adwuma e de ama wo
1: e bompa e ewuradi ene anopa ye dawase ema ejamu a ewo wiase afa na nyina o man ga na mu
2: yes
1: e dawase ewuradi so omo moye o tire ewo fie e dawase e de ma eja bia na anopa o tie yen e dawase eja nyamu nyina e ba wonim e shro se ewuradi en chere ewuradi o modi ma omo ma omo afie fie mu ewuradi ma embra mfaso ewuradi ma embra mfaso ahode o mo hia ewuradi fa tumo mo moni mu nyedru wo moni mu embra nyam e wo mo ma anim na omo ampo chere ewuradi wo nam so ejamu so edi mamba rade ye bom pa esro dom ema ye papa mu ye bom pa esre kwantenten ahode hum ema ye papa mu ne yare bi ene ne die se rade sane yare ye bom pa esro se rade mo wani mo nyam ende edi wo ye ejanu mu no motumi edi ye mu fie so edi nkuni na man nkiri man so abenya nshira ewom ye da wahye ewo yesu kristo dem mu amen
0: amen kwenyu famante no so ne manu so ka urade ni ezi me mfunu ye ze afunu ye fam ka urade nyankopon se mfunu mbu hunu se enye tan na agyanom tan wo mu ne mo don wo dan ndi a chire kwada ye
2: pache bompa urade enano pai yada wase ejai emabun nyina e de shawon sa

0: di 100% wo be kase we di oyo sra bo fo
1: body beat
0: ya me kan wat ya se na so na dwen woni tirim ni nyina se wo pe wabu adwen woni tirim nyina se wo pe wase wo adwen woni tirim nyina se wo pe so wo wie wie ma wo ye mobo me dia me sese de ne aho kire ya
1: anka e ko yi wo
0: wo dan ka so a yetumi yi woni ma tugo bo nti because so woni ska di beti ya no
1: se na ka e ko
0: but me do fo en tra ho mo bi mbulu en tra ho mo bi mu kwasea obi o si jame nyame a me dia me pesa me ka jo se nyankopon ne krose he boni be kum boni fo boni e be kum boni fo me do fo eti en tra ho
1: se obi abu obi wo problem wa ye nyere
0: fetu na mo me en tra se
1: ye mra ho
0: en tra na mo wo ba meje wo meje fe fe fe me dia ne se problem no ba na me chira ho ne ma na obetimi aye nko adia
1: ye ko novopo anase ye mra ho
0: na nogopo ne ho de okwa wonko ye ho amane sa amane nji na wokko nji sa su na wo ba ba bi abeko bia
1: nji e ba kwa ba na befa so agi sika na man beko me de ka
0: unti na me nji me chira wo ho ne ma na wutumi ya wo de ka kra me chira ho ne ma wutumi ya fine wontumi ya nya sa ne de nya me na me se ye nye
1: befa chwe mate so fu
0: mame de me kan wati ase aha eti ne ntina ho said your problem ni tie bia to na mo na
1: ba me contact number no
0: me number ni 053
1: 053
0: 44 junction udonya bedu 44 ho a busa motor rider fo na wonsa wokwa radikasa radikasa obi bi o ho bia e do beba ana hyane so se nyame yadoma eye July on the 25th to 26th July medofo ye program eye aware ho program mesrew o problem bia wonemu aware mu bia so te aware ase afi na obeware ni nyina tu na mo na bra na erade nyankopon obefa ye so e ma wo so wate aware na wote ase no ase ma watumi de akwa eriye Awurade show no nya okese e won adum ni nti amen
1: amen Father's Day me hia o
0: Father's Day remember
1: Asempa FM o se papa ayiko my father my hero na ade a o papa aye e de ama wo a blow mind woni Asempa FM my father my hero enche asemi to send it 1 minute video a e touch e ka koma kwa papa.

yenia enye mampani atena ye na se wobi eka council of state won se member wadin dibre to wono mo a enye omo na wo so mbebo amane so ye nsaka krata dabi wasi ye ka council of state no a wo mo ye eku a ye jina mraku ni so ene ate wo se wontu abafo wodi wokui enya bai ne chire bone ye bonye wo onum wo fese wo administration yo mo adwuma enti se nipa ka hu ni bi e de ni dibre to ho a wo mo ne sese wo mbebo amane na nya mampani atraye ene wo so obebo amane a manfo de na mo de asie na mo de asie asemi mpanimfo chire se 2025 wo na se maami odi ndibre to ho no mo na ne enti odi ndibre to ho no eno so aye hu amanfo ka se nanse ya wahu oba pani getu tokonu ye beto dwase ni dibre panimfo so

0: Adam 106.3 FM suno asungu suwa uti donko abapa hon sima mkono ene eye ayo humo boso mene da toso iduno mfinshi ampino ni atuyono insia eye daju wada yede radiasi se odine nso acheye yanto yentuya ewyei eye nina wani yedini yie anse nensu yono anuwe dempa jese otie huan enti yejie honsu enye ene biye wiem e bo wiya kama dia mae bedura nwumre yenim de besi se wiem besan ekusu se ewia no bekoso abo ne wiem akoso ate enne ma ne ye nyame no enne kire se ne kese ye emu ne hwehwe bia de oyi bia no de eye de nipa de onti ase nipa hu ni se eni nti ase eno ne urade oyi enne ma no so ye nyame no nti se eduru sa bre ya ye nyina ye twa hia ni asore no si ya ti asifo ye ni se fata si sori no eno nti kan ho na ye mfa live worship emro na enese di ti bia no nkopem so wi antono na oje fri Israel aba oji di akase amen mo ebraso se o manfo nkra to abidi hanu ye di eno mumma mo ye wi a na fi live worship ye nyina ya to aso Abrantia ye frano Andrew Kateno latabi okoshi eno otie no oseni papa openi William Akrufi Kateno alubu wenye mfinshia adioson otwe 78 years papa ye afrifie maachi bosu wene dana etosu di mienu ena ufrifie bepe mseme kase oma shushenu omu huna omu chile mwe nipa nipa tuntum na netentien baye 5.5 feet na jese owa kakra owa ani nutwe kakra oka nkran kasa twi kasa na febrofo kasa na omukire ma ofri ifie ahomache a na obi ada nti obi ehuno na obi osuo na nitwa anso no ohuno pom baria hone nipa no huno na woye heba doctor opon saki ene sd church ne din hwani mu eho na na woye ne heba doctor no heba center no wo na wose osrado funum bibia wani atwa pani William Akrofi Kateno alobusu ono sre abusuanse osre apostifo atena bi eben wono moma so nte ana ase obefre 0594 687218 ana 0548 090980
1: George Nathan owo anotaron ewo ofa ko e de osuni ayemhehe e se Ghana fo ina se ne baba Rich Love Sapon adodo na nim ne din se nanaya nanaya di mfie edu na eneyi nanaya ayira wo muguso hwehwe ne denden den na ochiremu se ebeye na mienu ni e na nanaya e free fear wohu abofre na omudi ejija baby bebre omu kaache Ghana police fo nso se womwa womu na wonhwehwe nanaya nanaya eco school ewo pavilion international school ewo anotano ewo faako honum ne senti esuku foso ni omu ko suku no se obi eni cha nanaya so ewo baby a ne maame George na so osrem a moma na so nti na ne de hie no ensa emeka nsa nanaya ye obi a won hyeda nye nipa kokɔ ɔno nso a wonye nipa tuntum ɔye chocolate na ɔka twi kasa yi pa enti wo hyia nana ya wo baabi wo hu abɔfra bi a wo hwɛ ne mfie a obefiri mfie du ɛkɔ nanim a ɔti twi kasa ɔye chocolate and complexioner ne na ho suo na na wafrɛ no na wahyase ne no edi nkɔmɔ na wo ne ne di nkɔmɔ na ɔka kyɛ wo sɛ ne din ɛne nana ya na wama na wofo ate no mwetimi enya wondeshiye na

0: Abe na yie no eba so me ntii o ne duru aja yakwa kwa gwao ese hwedie ma hafo eho na yie ne beba so opani Alex opoku kwati na wen so so ye nua be ma bright ebia na ba bright e wa amsa da won se na me wadwuma mu won so still mi soku news no o se chia obri yeboa mame ye fem na na sei ampofo ejin
1: obri yeboa fentem femedia me jesu
0: happy birthday enko e mame yonko pa akwasi pumba ni di no eh akwasi pumba osu wo ye den o zamrama e wo bunu east azamrama ye atebu side wo namboa wo okay jagribois ene se ne eja watim time ti ba bia wo hwe bia wo bujo no ye ma bia o na ka chemzo wo bujo
2: oh za
0: eh o na de ba ire ba last time na na